0: game.
1: Yeah. Mwari ndi batindi kakoshisa kupfuma. Darika imimi.
0: Darika imimi.
1: Yeah. Mwari ndi batindi kakoshisa zvenyika. Darika imimi.
0: Darika imimi.
1: Yeah. Mwari ndi